0: Mano je perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Boja za meto. Goštiri vašeto vreme. VSB su drži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujedan premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vigo nosi najnoviot saobraćajan servis.
4: Radar očekujeme ako sme na relacija Titovo-Gustivar, Vladimir Fala ti za Dujeva, a možeš i ti kako Vladimir da bideš reporter od tereni i da spodiliš što se slučuje na Viber. 072-60-77-77. Srikem pa ti, pazi na gas pedalo zašto ovaj hit slidi. Čak si ju. Ko kombinirame so ova Gaja nije sledna.

jedna web strana. Poenke radio stanici. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.

0: ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništa složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvoja ta Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Koj bi pomislil? Od crvena dalova piper do prvoto krc na stobi flips. Prvi od ruček sodafinka. Svežinata na cevitana. Prekuvitanez i kečap. Zajedno so briljant, happy, luna. I ušte cel ledan svet na vkusovi koji će go osvojat sečije srce. 70 godini vitaminka. 70 godini tvoj svet na vkusovi.
2: Ovo je Kanal 77.
3: Maksimum muzika.

0: znaš. Slušaj glasno.
1: Čekaj den, čestitam sam sa vas zato što ste najdobri.
0: Kanal 77. Samo novo na Kanal 77.